ایران ۽ آمريكا وچ ۾ مفاهمتي ياداشت نامن تي سيون پاکستان جي وڏي ڪاميابي آهن. قومي اسيمبلي ۾ خطاب ڪندي وزير اعظم جو چوڻ هو ته اسلام آباد معاهدي کي حتمي شڪل ڏيرائڻ ۾ فيلڊ مارشل آصف منير اهم ڪردار ادا ڪيو. نائب وزير اعظم اسحاق ڈار ۽ گهرو وزير محسن نقوي جو ڪردار به ساراه جوڳو رهيو آهي. ایران آمريكا معاهدي سان دنيا ۾ پاکستان جو وقار وڌيو. ايراني صدر فون ڪري پاکستان ۽ قوم جا ٿورا مڃيا. مون کيس پاکستان جي دوري جي دعوت به ڏني. قومی وحدت لائے اساں سب ہک آئیوں اے ہک رہنداسیں. جنگ بندی اساں خطے میں شہید آیت اللہ خامنائی جی آخری رسمن میں شرکت جی دعوت دینی آئے. آخری رسموں 3-4 جولائی تھی دیو. پاکستانی وفد بے شریک تھی دو. قومی اسمبلی ایران امریکہ معاہدے تے قومی قیادت کے بھیٹا پیش کرنے والا ٹھہراؤ بھی منظور کرے ورتو. وزیر اعظم نائب وزیر اعظم فیلڈ مارشل وفاقی گھرو وزیر سمیت بھی قیادت کے بھی بھیٹا پیش کی وئی.